0: ниет кене болду осындай теги. Ортукта түгөл. Эзде түгөл урташа.
1: Сиз менен башта овулга койткан идек азыр Казан урамдары буйлап берерге мүмкүнчүлүк болду достор. Мына 3 күн жолдо аракатланып, Казан урамдарын урасагыз да болот. Эсте түгөл менен.
2: Ве жиңил жар.
0: Эйе. Дүдөчө кетесин ошо жейлеп Казан буйунча барасың.
1: Эбиз инде 2 жылдыкны тагын бир тапкыр эсиңизге түшүрөйк. Алда 3 күн жол дейлер, бир аракатланып жол иттик.
2: 8-9-10-17, 85-51, 91-5, языгыз.